0: там ишь базга. Мурак маиша нагон. Нагон по багжан лал. Ай, бешаги нагон на кода. Ох, сама ишь пани, а нагон ба. Багжан лал. Сало? Багжан лал. Я пеги унод лал. Ага, дали тобой гала сама тубаг. А балон тубаг на ко. А тиг мог гиабрихан ансипер. А сакар сунис не гисул об. Пипи нан тубигон бухол. Пиуто. Кумуста матага тубигон бухол, пипи. Ага, нан тубаг сим тиг мог гай. Вай тули. О, литос баламбан. Вакуни тули с литос баламбан. Да, тубак кай пленер. О, лито гапон. Нанг баламбан. Тунгол са бабой. Кана, кини бито мга упау мэй гала. Кини мга упау мэй кай. Лакау лакау мра галук дуг тунгол. Намай упау мга ниндут нау. Напой упау мга лаэн луспад бита гала. Мораги уктунгол гид. Ага, тубак тиг мокай. Тибак лито нанг баламбан. И, а, пагиод. А, балонг. А, акунг тубак тиг гиабрихан. А, пиуто. А, нагабли ог дилата балонг иси опен. Гикан дау кан джан-джан са бухол. Кумуста матага бухол. Ага, анг тубаг. Лонг наку анг имуханг тигмо. Анг тубаг ай нагпалупад ог табанок. О, гикан дау кан 289. Уай нга лаг адрес. Сундан наку ибалон. Анг тубаг си тигмо from Canlaon City. Пиуто. Kumusta mga taga-Can Laon? Mayong pagpaminaw ninyo. Aga, Kuya Balong, babae na ang nangihi. Ang kinapikas man ang flood control. Ba-ba na long. O, gikan kang 984. Wa ay pagyapon. Akong tubaglong kay nagdaro. Ang kabo may way puro. Pwede god, puro na ni mo na. O, kanina ipalapas lang po siyang two food pot. Aga. Lang ang akong ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag kay anang iti. O, gikan daw kang ponsa naga. Piyuto. Wap aga pon. O, gabalong tubag na ko anang tigmo. Nagpikas og butong. Piyuto. Wap aga pon. Aga, akong tubag daw. Anang tigmo ni mo kay. Ang tubag ana longkay barko. Wa may purol pikas mang dagat. Ya pagyot nag-add-add og bani saging. Gikan daw kang juvi buhol. Kumusta mga taga buhol? Dito may galas tong unang pasiawa. Gikan daw may galagang ila sa Tanhay Negros o Oriental. Bay balong?
1: Bay.
0: Ngano man ang nasa hospital basta isunod sa ICU bay tagsaragin mabuhi bay sagad mamatay gyud.
1: Ay ICU gani.
0: O sa diyan ng ICU di ay. Maingon naman ng pasyente hematyo niya, Lord, I see you. Makikita naman siya sa Ginoo. Muna ibot pasabot sa ICU. Lord, I see you. Sial. Muna ibot pasabot sa ICU. Makikita naman siya sa Ginoo. Lang tubag na ko anang imong tigmo kay nagbuak og ice o gikan daw kang bing sikihon. Kumusta man taga sikihon og ang akong tubag lang sa imong tigmo nagtuli computer para pangawa ng mga kuhan niya. Sipper na balong agagoy. Aga akong tubag noong nagsisaryan gikan daw kay Monique Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Aga ang akong tubag anang imong tigmo balong kalamay.